Lär mig, du skog, att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.

Lär mig du fågel med din flykt att bryta upp färdas tryck mot obekanta stränder.